0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude da su opasni.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Familija sedme. Uvedane me jebe stupidna Joyce-ova frazetina. Nevinost duše iz Libra Exiles. U očaju poraza si je signor Joyce izgleda stija osigurati časni poraz i mogućnost daljnje borbe. To bi bilo kako da mu je Nora rekla da dragi
1: jebem se sa svima, ali samo tebe volim. Jebem se sa svima, ali samo tebe volim. Jebem se sa svima, ali samo tebe volim.
0: Ajde, Joyce, časni kurac.
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Zora rudi, Pula se budi. 8 sati je i 14 minuta. To je već dobar dan, a ne dobro jutro.

vodovod nema obavijesti o iskapčanju vode. Osam je i 17, danas je 11.9. Inače, onaj jedan od datuma koji se često spominje, 9-11. Kada se dogodio onaj veliki napad prije puno godina. Ali o tome nešto malo kasnije. Dakle, 8 i 18, dobro jutro vam želim još jednom.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Ne, ne mi dihat za ovratnik. Ne boj se, nebom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne bo žao.

0: da, da.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucávanie do pozdne.
2: Desite sati, skoro jedna minuta, pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću i danas s vama u Otkucavanju do podne. S obzirom da sam od utorka u Otkucavanju, danas ćemo rezimirati sve ove događaje u gradu Puli i okolici. Tako da budite dalje uz Radio Rojcu za Otkucavanje do podne, malo ćemo se zagrijati sa par pjesmica, pa se čujemo.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice.

sveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Jel smo spremni? Jedna kratka napomena, inače ovo govor koji je dat 2015. pa čisto tekst nije prilagođen za neko radijsko čitanje, imajte to i na umu. Dakle, David Graeber, sve ekonomije u konačnici su ljudske ekonomije. Poslušajmo.

0: Radio Royce.
1: Dragi moji, 15 je sat i 59 minuta, sad će nam otkucnuti i kraj sieste de Royce. Hvala vam puno na pažnji i na vremenu koji ste odvojili da svakim radnim danom od 14 do 16 slušate Siestu de Royce. Ostanite dalje uz Radio Royce jer nas za 10 minuta slijedi podcast ideje, emisija koja će trajati do 17 sati, a onda odmah nakon Studio 22 i tražimo nove heroje. Još jednom do slušanja, hvala i ugodan vikend.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Bili su ovo Plazma Chat sa albuma Solastalgija. Pretpostavljam se to tako izgovara, iz ove godine. Tvrdo, heavy, s ovakvim bendovima morate biti na oprezu. Sljedeće što slušamo su The Ghost Wolves, album iz 22. Never Die. Čućemo pet stvari, pošto su kratke i zanimljive. Prva Never Die, druga One Who Stole the Sun, treća Pieces of Eight, četvrta Devil's Wine i peta End of It All. Ghost Wolves, album Never Die.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to The Ghost Wolves, album Never Die iz 2022. Sad idemo u daleku 2004. Band Eternals, album Rower Style. Čućemo tri stvari sa tog albuma. Ovo je kao neki mali muzički intermezzo. Prva High Anxiety, druga Space Dancehall i treća Silhouette The Eternal.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Japanski band Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakurajima. Sad idemo do Njujorka, band Black Electric, album iz ove godine, Clean, prva stvar Clean, druga Nibits, treća Moms, Black Electric.

0: Jūs to Rīms Tirlsen, album Space is Cold, 2018. Toliko od mene za danas, do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav, čao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati, Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: Ovo je Radio Roj. Roj. Na 87,7.
1: G. Ma nije G, nego je R, Radio Roj. Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio zajednice.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.